jiitar ya ahmadu am ak jegle ak maya ak señ sañelaw ak jegle ak maya ak señ sañelaw kuntul marke fa batab la ilaha jumat andak muhammadu.